0: 乜系嗰啲别墅嚟噶？
1: 系啊，我仲以为我睇错添啊！
0: 喂，警方啊，呢种地方，
1: 哎呀，我惊啊！嚟呢种地方嗰啲人啊，都唔方系正经人嚟噶。
0: 哦，咁嗰个女人咪唔系正经人嚟咯？
1: 啊，如果系就大跌眼镜啦。
0: 呢、這个真系大秘密啦，
1: 梗系啦。喂，丹玲啊，我哋好唔好入去睇下，证明一下我哋有冇睇错啊？
0: 哎呀，咪啦，呢啲咁嘅地方我最怕，快啲走啦。
1: 喂，点解唔坐电梯啫？
0: 三楼啫嘛，跑落去啦，企喺度等电梯，好难为情噶，行啦。
1: 喂，丹玲啊，吓咁点算啊？吓、啊？
0: 而家我就识得点做啦。